Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

drvo. U 16 minuta posvetne tišine sa obližnjeg Javora na Novosadskom bulevaru ispunjenom ljudima kao arterija prožeta krvlju. Palo je tačno 16 novembarskih listova. Jedan za drugim nežno su se spustili na zemlju. Veće sile od onih koje možemo da obuhvatimo razumevanjem učestvovale su u ovoj tihoj službi. I veće je zlo od onog koje umemo da pojmimo u isto vreme sanjalo odmazdu za svetu lepotu trenutaka koje su ljudi sabrani u potresnoj ćutnji

pornografija me nije zadovoljila, ljubav me nije oslobodila. Ja sam rob koji se igra sa lancima. Moj je Bog

ljudima. Moj je Bog. Cirkuska atrakcija. Ja sam rob koji se igra sa lancima.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Homebrew izdanje Pop Depresije broj je 1182 i ovo je posljednje izdanje pred višenedeljnom pauzu. Ne znam da li će biti još neka emisija u junu, ali bit će u julu svakako u nekom trenutku. Rekao sam ti imam neki plan da malo promenim kako ovo izgleda. Vidjet ćemo da li će to krenuti već tokom leta, pa ako mi se svidi tako ću da nastavim. Ako mi se ne svidi neću da nastavim, ali u svakom slučaju neke stvari treba da odlučim. Recimo da sam smislio šta želim da radim, a vidjet ćemo kako ću to da izvedem. Danas puno nove muzike, puno naših noviteta, puno pesama naših prijatelja, puno pesama koje su baš spektakl, tako da ajde da ne filozofiram, nego da krenemo. Najzad je objavio album Mutiny After Midnight i na streaming platformama Stalji Simpson, ovoga puta kao Johnny Blue Skies, ima dva bonusa. Jesu ti bonusi ranije poznati kroz Record Store Day singlove. Ali obe su super pesme, obrade. Ajde, ova prva baš koju ste čuli na otvaranju emisije je Zicer i super ispala, mada nije nešto pomereno. White Shade of Pale, ova druga je standard koji su svirali apsolutno svi i one manje više copycat. Jesse Wells je objavio svoj novi album Masks Off, ne znam da li će mu pomoći u karijeri da ide dalje, da napravi taj grandiozni korak napred, ali u svakom slučaju napredak njegov je veliki i on baš zna kako da to što se događa okolo napravi od toga super pesmu i da ispriča priču koja je zanimljiva i koja je pametna. The Ballad of Big Balls i Jesse Wells.

puta finiširan uz pomoć članova benda. Znate već taj raskol da je deo ekipe teo da nastavi, pa je fondacija bila protiv, pa su se podelili. Nema ni veze, pesma je spektakl, 30 degrees. Mike D, još jedna nova pesma i najava albuma Beastie Boya, True Colors, i onda stajemo. Dve naše nove pesme, ove koje su izašle, jedna u petak, Prototip ljubav, jedna u ponedeljak, Scheisse, Bitter Lemon i Mrtav čovek. Obe intenzivne, obe surove, brutalne, obe super, odgovarajuće ovom vremenu. Ima tu nekih mudraca koji kad nemaju ništa drugo da kažu, kažu kako ova nova generacija, sad više nije ni nova, to su sve ljudi koji će uskoro imati ili imaju 30 godina, nije politički angažovana, kako ne pravi pesme u skladu sa trenutkom. Pa, ne znam šta da kažem, stvarno. Možda je statement, obraditi se nidu, nemam pojma, nisam pametan. U svakom slučaju, ljubav i mrtav čovek.

0: Songs of Personal Loss and Protest sa albuma Johna Spencera sa supernovom ekipom koja svira sa njim, Stefan Duguess, je pesma koju sam izabrao. Lorraine i Solace Cycle, prvi teaser za album Fata Morgana koji će se pojaviti, pa Hiriko i Dilke na Mematan, pa Feeble Little Horse i Dior, Tricky Mitch Sanders Because I Don't Know, Zohamba Ice Wool, izašao album u petak prošli, Smile With Your Eyes, i ovo posljednje što ste čuli, Daniel Lanoa i Warp Sustain, još jedna pesma sa Belladonna Nocturne albuma koji baš željno očekujem. I sada vreme za premijeru. Jedna poljsko-srpska saradnja, poljska spisateljica Dorota Maslovska i muzičar koji svira apsolutno sve, ajde neka bude džezer, Vaclav Zimpel. Pesma je posvećena Beogradu, spot je snimljen tokom proleća u Beogradu. Jelena Jović je uradila prevod ove pesme, inače Jelena Carica. Super je spot, taj duo. Znači, Dorota i Vaclav zove se Mi i ja. Eto, pogledajte kako izgleda. Stavit ću i prevod Jelenin pesme uz playlistu. Dorota je bila gošća Beograda na rezidenciji Krokodilovoj prošle godine. Jedna super pesma i jedan sladak spot. Zapamjetaj te vakacije, na primjer, da se zove.
1: Zapamjetajte vakacije. Svetlo žar, co nam dopala oči, mój bujak niebieski, ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalin dają skrzący, balki chwiejnie się unoszą w słońcu, ptaki nie są w pyszczkach, wiązki i światłowodów. Rosty gwiazdek, by nakarmić młode. Smród nagrzanych samochodów, Polska znów.

И до края емисии Наташа Атлас и Dream of a Day, Бахлам Бейюм. Любезни, она друга песма са нихови дебютанског дуплок сингла Око ухо гласи Broken Social Scene и This Briefest Kiss. Ova pesma mi je opet zanimljiva, pevačica, članica benda Ariel Engel. Ona je sada resident grupe, s obzirom na karijere koje imaju i Feist, i Amy Milan, i Emily Haynes i sve druge koje su i dalje gošće, ali nisu resident pevačice. Remember the Humans je album, Fruit Bats i Dead Goddamn Sun, Andy Crofts Don't Think i Sports Boyfriend Every Day. Eto, to je bila Pop Depresija 1182. Dok se Zuma i ja odmoramo, razne stvari će se događati i događaju se. Svakako, koncert Flaming Lips, nešto što se ne propušta, ali ja želim da vas pozovem, sve vas koji ste iz Subotice i okoline i koji želite da doživite nešto divno, u Subotici, u bašti Klare i Rose, Ana Marija pravi spektakl, Ana and the Changes, ovoga puta kao kvartet, znači tri lepe, Ana i Milena, i Jakša kao druga gitara, imaće koncert. Ja nisam uspio se setim kad je poslednji put Ana bila u Subotici, ali neko sigurno to zna. Ista ova ekipa sviraći na Krokodilu početkom jula ispred Muzeja Jugoslavije, tako da eto, prilika za dva super koncerta. Iskreno, ako gledate kako ko zvuči, full band, Ana and the Changes, vjerovatno najlepše koncertno iskustvo, bar za mene, uz Vranjkovića i koji, svako na svoju stranu, svako svojom energijom, ali kako to zvuči i kakva je hemija na bendu i šta dobijamo mi koji slušamo. Ovo kada je ovako malo svedenije, opet intenzivnije što se emocija tiče, i eto, prilike i da se smete, da plačete, da uživate. Dođite! Subotica, Klara i Ros. Eto, to sam teo da vas pozovem na koncert. I to je to. Još ću nešto okačiti među vremenu na Facebook i onda se odjavljujem posle ove emisije. Za kraj, Led Zeppelin i Down by the Seaside. Hvala na slušanju.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Kada zatvoriš oči uz radio...
0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Tvoji

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.